05.41 står det på klokka. Dette var Kygo og Ava Max. Og før det hørte vi Jesper Jenseth. Og klokka 11 i dag så blir jo verdensøyene rettet mot den berømte døra hos den norske Nobelkomite. For der skal jo komiteens leder da, Jørgen Vatne Frydnes, komme ut og fortelle verden hvem som får Nobels fredspris i år. Ja, spennende.

har Magnus Eliassen savnet deg. Og for de som lurer på hauken, og hvor den originalt kommer fra, se om du kan spotte originale hauken I McGee sin Rockman på NRK P1.

0: dette var Runaway, The Course. Og inn døra, skal vi se, jeg har en sånn knapp som jeg synes gøy innimellom. Der Kristine Grensen på plass, komiker, improvisatør og nytt medlem i Nytt på Nytt.
1: Det, ai, ai, ai, det var nesten for stas.
0: Vi gjorde litt nær av deg da du forsov deg forrige uke, skjønner du.
1: Ja, som seg hør og bør.
0: Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig. Det Kristine Grensen, altså kjent fra, hva da, Basic Bitch, Evig Single. Du har kanskje sett henne på det andre teatret i Storoslo. Der spiller du impro. Mm. Nytt medlem i Nytt på Nytt.
1: Ja.
0: Nå har det gått et par ganger.
1: Nå kommer fjerde episode.
0: Har du funnet liksom, har du fått kontorplass og sånn, var det sånn, pekte de bare på, sånn, der skal du sitte?
1: Ja, ja. Inne på sammen med Johan. Så vi har liksom kontor sammen, og så har Bård et eget da.
0: Og han har eget kontor, ja?
1: Ja, det litt mindre, men det har vinduet ut til fellesområdet. Ja. Mens jeg og Johan har liksom i nederst, jeg føler at Johan og mitt sitt kontor liksom bakst i bussen litt.
0: Ja.
1: Fordi det sånn nederst på, i hovedkontorbygningen, og vi sitter sammen.
0: Ja.
2: Det har andre har Johan da noen, har Johan da noen uvaner som du har lagt merke til, sånn der, som Johan holder på med? Sånn der, sånn, åh, det var irriterende, Johan. Må du det?
0: Ta det på radioen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, han har ikke så mange uvaner. Nei, han sånn, han sitter og kan, han har på headsetet sitt og leser sakene og styrer med sitt, men så... Jeg vil si, en til to ganger hver eneste dag, så humrer han litt.
0: Ja.
1: Og så reiser han seg opp, og så kommer han bort og viser noe han har syntes har vært litt gøy.
0: Ja, så han fornøyd med vitsen, på en måte.
1: Ja, eller noe, et eller annet han har sett på internettet, eller et klipp, eller et eller annet. Og det synes jeg er skikkelig koselig, så det ikke en uvane. Åh. Men det bare at jeg har blitt allerede, bare på de ukene jeg har vært her, blitt ganske glad i den lyden og sånn. Og så skjønner han at nå skal jeg reise meg opp og gå bort til deg og vise deg noe.
0: Hva er det du har tatt med inn på kontoret da?
1: Så langt, så jeg tenkte faktisk på det her om dagen, jeg så en film hvor det var masse sånne, hvor folk på kontoret hadde bilder av familien sin i ramme og sånn, så jeg sånn, det sosialt akseptert i Norge? Om jeg dekorerer litt med sånn? Men det har jeg ikke gjort enda, enn så lenge så har jeg nesten bare skrevet opp en sånn ukesoversikt i veldig detalj, for jeg må skjønne når de forskjellige tingene skjer, så min bitte lille litt sånn håndskrift på et ganske stort ark, så står det sånn 0900 til 0915 dette møtet, 0915 til dette møtet, og hvor jeg også har skrevet når jeg skal høre på hvilken nyhetspodcaster, så den veldig detaljert.
0: Ja, okay.
1: Så det noen som har kommet inn allerede og vært sånn, det der kan ikke være annet enn stressende.
0: Har det vært litt overveldende å begynne Nytt på Nytt?
1: Ja, det vil jeg si. Det har vært overveldende. Det har jo også vært veldig gøy, men det har kanskje liksom... Jeg vil ikke si at det, fordi det har vært både veldig gøy og veldig overveldende, så har det landet på det jevne. Det har bare vært begge deler.
0: Ja. Det er jo altså, hvor mange episoder bakover er det nå? Det er 750, Martin, du fant ut.
2: Ja, jeg fant ut. Jeg tror det på 753. Kan det stemme nå, Kristine?
1: Jeg tror det stemmer. Jeg tror 754 kommer i dag.
2: Tenk på det, det helt rått da. Ja. Men når du da går inn i den her, du skal inn i en trio, det 753 episoder, det er satt, alle ser på guldrekka på NRK. Hvor mye nyheter så du og fulgte du med på før du fikk jobben din Nytt på Nytt?
1: Jeg trodde jeg så en del.
2: Ja.
1: Helt til nå. Nå skjønner jeg at jeg ikke så veldig mye. Men Jeg skumleste en del nyheter, og så leste jeg, og det koser jeg meg fortsatt litt med, å lese noen sånn lengre artikler om ting som interesserer meg veldig, men de litt lengre artiklene kommer jo ofte etter en god stund.
0: Mm.
2: Ja.
1: Så, så da er ofte den nyheten litt egentlig på se.
2: Ja.
1: Og så ser jeg jo nå mer liksom Dagsrevyen og sånn, for det gjorde jeg nok ikke så mye før, og det gir meg litt ny identitet.
0: Kristine Grensen på besøk som ny panelmedlem i Nytt på Nytt. Jeg skal prate mer med deg til litt. Fredrik William Olsen, og fornøyd og en titt på de siste nyhetene, straks halv ni nå, NRK P1.

0: var voldsomt til vokal, og Anne Gøtte sier hun har stemt på låta som spilles nå, men den ikke med i låtkampen, den var forhånds lagt inn. Du var først ute, Sjån.
1: Nei, det var, var det ikke Øystein?
2: Jo, da var du, Sjån.
1: Det var jeg som var først ute, ok. Ja. Jeg klarte jo ikke å velge låt, coverlåt, så jeg lot min datter velge, og hun valgte seg Emma Steinbakken og Floden, denne fantastiske låta.
3: Oi. Det var skjønt der.
4: Er det allerede over?
1: Nei, det jo ikke over. Nei. Der, nå kommer den. Vent da.
5: Dette starten på Floden, da.
6: Det renner en elv, en duvende flod gjennom livet.
5: Nei, så fint.
6: Jeg fylles av mildhet og fred når jeg vasser i sivet.
5: Latt som jeg ikke vet hva det betyr.
6: Og hver gang jeg våger å bade.
1: Emma Steinbakken, Floden. Ja. Coverlåt, Bjørn Eidsvåg.
2: Ja, min coverlåt er jo ingen gladsang hvis man hører på teksten, for det en fisketur som går rakt åt skogen, og men Viggo Sandvik og Hege Skøyen i deres tapning, Pat Boone, Speedy Gonzales om fisketuren i Valers, det en glad låt, uansett hva budskapet det må jeg si.

0: fordra.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
2: du skylder deg herfra. Jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Og som en lytter skriver her, da var jeg tilbake i baksetet på vei til sommer og fiskeferie på Nordvestlandet. Det var nå Postens sommerkassett over tidseboken her. Jeg vet ikke, Ronny, hva du tenker når du hører
4: fisken? Ja, jeg er for ung til å ha et forhold til Postens sommerkassett, faktisk. Men jeg fikk med, for den var over på CD noen år, og det er et forhold til at det har vært noe som Postens CD-greier. Ja, ja. Men jeg var jo opptatt, kar, av Absolute Music og Mac Music og slike samleobjekt.
5: Hadde du hele reglet, hadde jeg sagt? Altså, du har alle kassettene et eller annet sett?
4: Ja, alle CD-ene står hjemme hos mamma og pappa i fødde, ja. Og hver gang jeg er hjemme, så sier mamma sånn, å, kanskje du skal rydde litt på det, i de kassene dine i denne gangen. Og så sier jeg sånn, ja, det rekker ikke.
5: Aldri,
4: det ble aldri. Så jeg har dårlig samvittighet for at det fortsatt står hundrevis av gamle CD-plater i hyllene hjemme hos mamma og pappa, som jeg, på et tidspunkt skal jeg rydde deg, og jeg kommer til å kaste deg, og så kommer det til å gå ett år, og så sier folk sånn, og nå er CD-en tilbake,
5: vet du. Ja, men du, CD-en er tilbake, du må aldri kaste dem, og bare for å si det, vi har alle foreldre der vi har masse kasser stående. Det er en del av greia.
4: Å, godt å høre.
5: Det er bare sånn det er. Det ligger i vår natur at vi lagrer ting hos våre foreldre.
4: Skal ikke man slutte med det på et tidspunkt?
5: Nei, ja, jeg tror ikke det. Jeg er 55 i hvert øyeblikk, og jeg har ikke sluttet med det, så jeg har tenkt å fortsette med det i lang tid. Hva med deg, Knut?
3: Nei, jeg var faktisk hentet ned kasser fra eget loft med noen CD-er, og fant tilbake til fenomenet at man brant sine egne CD-er.
5: What? Ja. Nå trodde du satte fyr på dem, som om du skulle sette fyr på bøker.
4: Å Gud, ja.
5: I boken, vi er ikke jo i Magaland.
3: Nei, altså, jeg brenner jo bøkene mine, men CD-ene mine, de brenner ikke, men på den måten.
4: Men det må jeg bare si at det er også en sånn ting som jeg angrer på. Apropos, det burde jeg tatt vare på. Ja. Fordi det å bare få titte inn i egen musikksmak, på den tiden der jeg brant CD-plater som 16-17-åring.
5: Ja, det er magisk.
4: Det viktigste, jeg hørte på så mye forskjellig.
5: Ja, men det er akkurat det. Jeg har jo akkurat flyttet, og da måtte jeg gå gjennom kassene mine med gamle CD-er. Og det å plukke dem opp og se på dem, holde i dem, ta ut den, hva heter den der lineren inni der. Det var som å være tilbake 35 år.
3: Så det må du bare... Denne låta her?
5: Ja, den kan bare i kassa mi.
3: Den kjøpte på kassett i 1986, høsten den kom ut. Ja. Fra albumet Slippery When Wet. Og det kan være glatt der ute, så vær forsiktig. Hør alltid på Bon Jovi sin advarsel.
5: Du er klar, du, Ronny?
4: Jeg er klar, jeg.
5: Ja, det er nydelig. Bra.

You Two Mysterious Ways, NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Så stas at du er med. Det er altså da to timer til rådighet jeg har her. Mitt navn er Ronny. Jeg har bikket 40. Jeg er en lykkelig herre fra Førde i Sogn og Fjordane, som altså har det privilegiet det er å ha to timer på radioen, som jeg akter å bruke på best mulig vis. Og best mulig vis, det er en blanding av musikk, litt tant og fjas, en konkurranse der du kan vinne nydelig bacon, og så vil jeg prate med deg som hører på. Hvem er du der ute som har radioen stående på i dag? Fortell meg hvem du er, og send det til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og trykk der det står send melding til fredag med Ronny. Og så kan du fyre av en melding der hvis du vil. Dette er helt frivillig, men jeg elsker å høre fra deg. Inboxen er åpen. Hvem er du og hva gjør du i dag mens radioen står på og lager lydsporet til dagen din? Det er jo det jeg lurer på. Hva er det dina fredag 9. oktober brukes til? Hva slags planer har du for helgen? Hva er det som foregår der ute? I hovedstaden i dag, pent vær. Flaks. For i går var det regntungt. Og da fikk jeg testa. Jeg fikk bestemor ga meg nytt regntøy til min 40-årsdag. Som jo var en veldig hyggelig gave og en flott gest. Og det fikk jeg nå prøvd i går. Og det var utmerket. Jeg var fin og tørr på innsida da jeg kom inn igjen i mitt hus etter en lang tur ute for å hente unger både på skole og i barnehage. Og da tenker jeg sånn, der fikk jeg prøvd det. Og det regntøy var helt super, så det er godt. Man får ikke teste regntøy uten regn. Men nå, det var bra. Så det var supert. Så jeg er klar for høsten. Jeg er klar for mer regn. Bare gi det til meg akkurat i dag. Har været gitt meg sol. Og det setter jeg veldig pris på. Hvordan er det der du er? Jeg vil høre fra deg. Alright, skal vi bare gønne på? Inboxen er åpen, jeg er mottakelig og klar. Lada, jeg kjenner at jeg er gira. Jeg er gira for fredag. Og jeg er gira for å spille deilig musikk. Her er Chapel Road for eksempel i radioen. Der er en altså nydelig Good Luck Babe i mitt lille fredagsprogram på NRK P1. Velkommen skal du være til fredag

Og så er det hun her, som har laget filmmusikken til Kautokeino-opprøret fra 2008. Det er det du hører nå. Hun fyller 70 i år, og i morgen så startet hun derfor sin jubileumsturné. Hun skal lande rundt og starte i Bodø i morgen. Hun er en av våre aller største, og i VKs Vinlotteri spør jeg: hvem er så denne legenden? Hvem er så denne legenden?

Uld, håper at du ser meg nå. Det var Jonas som ville høre den, for han skal på konsert med deg neste vek og gleder seg til det. Jeg håper du får en fantastisk opplevelse. Eller jeg vet at du får en fantastisk opplevelse, Jonas. Kos deg masse med det. Før det var det Kristine som ville høre Samber, og før det Pernille som ville høre Karpe. Og nå, den siste ønskelåta i dag, og den det Sivert som skal få. Han skriver at han vil høre en gammel låt, men vi hørte på den på studentfesta i fjor, skriver Sivert. Vi kan spille gamle låter også, herregud. Trenger ikke være så nytt alt sammen. Her Kim Wilde. Sivert ved høyre, you keep me hanging on på NRK P1. God fredag!

0: kanskje som man ikke tenker over et fristed, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Nettopp.
0: Altså, du, det bare noe du går for å bare få sånn, åh, nå får jeg litt sånn ro.
1: Stillerommet bare... på jobben.
0: Ja, ikke sant? Har vi stillerom? Ja, vi har jo et par sånne små lokaler, ja.
1: Vi har det.
0: Og sånn at det jo, så kanskje vi må ha det, men at vi, eller at vi har det uten at vi vet om det.
1: Mhm. Hva ditt fristed? Send oss gjerne melding inne I radioappen som jeg elsker Karina inne på. Det kan jo være så mangt. Hva ditt fristed? Spørsmålet vi stiller der.

0: natt her I helgestart. Før den så fikk du altså med deg Anne Brun og Røks opp med Eat the Fruit, en låt som kom I dag da. Nå har jeg fått melding I appen her. Det jo faste lyttere som med stort sett hver fredag. Evi og Arne sender «Hei, Janne!» Vi sitter på Åsøya, utenfor Trondheim da, og ser havørna sirkle over oss. Håper vi ikke dagens middag. God helg, står det der. Og nå skulle jeg gjerne ha spalt av en sånn majestetisk ørnelyd. Du vet, det som dukker opp på, på TV-en på amerikanske filmer. Men havørn høres ikke sånn ut. Den høres sånn ut. Det her en handfugel, opptaket gjort på Vikna I 2002. Det lite majestetisk over det her, men Arne, jeg håper at heller ikke at dere dagens middag, og at haverne lar dere være I fred.
1: Dette åttisonen.
0: Da det klart for dagens åttitalslåt her I helgestart, og I dag skal vi til Queen og låta A Kind of Magic, hentet ifra albumet med samme navn. Kom ut I 1986, og jeg kommer veldig godt på første gangen jeg hørte denne låta, for da var jeg på besøk til onkel min. Shout out til onkel Bjørn Egil. Han hadde da et skikkelig kult stereoanlegg. Dette var på tidlig 90-tall en gang. Jeg tror det var sånn at det var glassdør fremme som du måtte trykke på så det åpnet seg da. Og så kommer ikke jeg på om man hadde denne platen på LP, CD eller vinyl. Jeg tror faktisk CD. Den første låta som jeg hørte på A Kind of Magic, det var One Vision. Skikkelig feit låt det også, men så så startet låt nummer to, og det var den jeg datt så sjukt pladask for. Jeg kommer også på tegningene I dere albumcoveret. Hele Queen var tegnet som superhelter, alle så ut som hver sin versjon av Johnny Bravo, og så var tekstene også trykt inn I albumcoveret. Så den her låta, det lærte jeg meg ganske fort, selv om jeg var bare en sånn 8-9 år gammel. Og jeg kan fortsatt synge med på den. Jeg kan den helt utenatt. Det tipper jeg at du kan også. It's

Roger Taylor ifra skiva med akkurat samme navn, Kind of Magic ifra 1986. Hilde, hun satt meg på plass her. Jeg var så ivrig I min beskrivelse av den første gangen jeg hørte denne låten at jeg sa at jeg kom ikke på om jeg hørte den på LP, CD eller vinyl. Så skriver Hilde, litt sånn tørt da. Heisan, nå vel det LP og vinyl det samme. Og Hilde, det har du helt rett I. Jeg mente kassett. Jeg mente jo kassett. Jeg kommer fortsatt ikke på, men jeg tror fortsatt det var en CD. Jeg hørte A Kind of Magic på den aller, aller første gangen. Og etter det så var jeg Bordeaux-fan av Queen. Heng med videre her I helgestart, så skal du få med deg låt fra både Alex Warren og Yngvild om ikke lenge akkurat nå til Taus, som ikke angrer en eneste ting.

Tom, Hugo, open up your eyes i helgestart, hvor vi har konkurransegående, og den var vanskelig i dag. Det har ikke kommet spesielt mange riktige svar, faktisk, så hvis du klarer å finne ut hvilken låt det og har riktig svar, så det stor mulighet for at det du som stikker med høytaler i dag, da. Det opp til flere som har foreslått Finn Kalvik. Det kan jeg jo kanskje slå fast med en gang, at det det ikke. Jeg må hinte litt nå. Vi skal til et band fra Vestlandet. Låta deler navn med en programleder her I NRK P1 som har navnedag I september, og det alt jeg har å si. Her kommer hint nummer to.

Richie, Say You, Say Me, en låt som han jeg var dritforelsket I, danset med et, en annen dame da, på juleballet I 8. klassen. Husker det fortsatt, bryr meg så veldig hardt nå lenger, men følelsen sitter fortsatt I når jeg hører låta. Du hører på helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Jeg grin faktisk ikke over juleballet I 1998 nå, men koser meg veldig I helgestart her sammen med deg. Rett etter nyheteren får du med deg Sarah Brails sin lovesang, og før nyheteren, DeLillos, rett og slett livet.

denne sangen som heter Bruises. Det hele startet med for Louis Capaldi i sin tid. Dette var den første singelen han ga ut i 2017.

Ja, ganske artige rytmer fra Rakel Vilmones Haug. Og jeg vet ikke om du har samme følelse som meg, men det kjennes som om du har på en måte hørt en del av disse rytmeelementene I andre sanger tidligere. Det kan være bare innbildning altså, men

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Store hender.

Ja da, David Lee Roth der I Nattradion, og den kom fordi han har bursdag, fyller 73 I dag, og jeg kan vel driste meg til å si gratulerer.

Ja, litt av en gjeng, dette Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, sang de, og humle sammen med Marion Ravn for det. Ser du? Sang de, ja. Og jeg gratulerte jo David Lee Roth med dagen tidligere her I Nattradion, men jeg gir meg ikke så lett, for straks skal det handle om en filmstjerne som også har dagen sin. En kar fra Spania som har charmert mange I mange år, og han kan til og med synge. Ja, det skal du få høre om litt.

0: en sang som finst, sang Odd Nordstoga, og det har han jo helt rett I. Og nå skal det handle om en filmsjarmør, nemlig Antonio Banderas. Han har jo vært en av de hotteste gutta på film Lerette I årevis, og selv om det 66 års dag I dag, så heller han seg jo godt. Og han jo ikke bare skuespiller, han har jo faktisk også sunget på film. Så da hører vi litt på sangeren Antonio Banderas, for I filmen Shrek, så sang han denne Bob Marley-låta.
1: Blessing.

Ja, filmstjerne også med sangstemme. Antonio Banderas her med Bob Marleys One Love. Den treffet filmen Shrek, og den kom fordi Banderas har bursdag I dag.